0: ukuthi ekugcineni uqhamuke ekugcineni
1: kanti begijima abantu
0: ongenani ufanele sithi mazivula umnyango noma sithi abantu abathophaphayo hhayi kube kusekhona abantu abasesishintshisa ngoba kufanele siprinte iy'tifiketi ziningi ley'tifiketi so uma usuzoyiprinta sekuvaliwe naseyitolo ngoba awazi ukuthi ubani zasekhaya ukuthi siyenze nje into yethu.

ezingxaki. UNkulunkulu uma ngabe vumela uEsa ajahe uJakobe, ingoba uNkulunkulu wayefuna ukuba

kulezi ingxaki uNkulunkulu uma ngabe vumela uEsa ajahe uJakobe ingoba uNkulunkulu wayefuna ukuba